0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jo orang dua lego. Rekin sama-sama nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hey, stop eh, ngoni buang-buang rumput di kuala eh. Memang ngoni kumabal ngoni.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.